Nelega matiru Patak moga yeru Ujuchu faki Nelega matiru Patak moga yeru Ujuchu faki Chufaki bi